sve nam je izmiša. Sve nestalo kad riba izmriže. Poslije sunca udrila je kiša. Lipi dani od nas samo biže.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: Miastecz. Jeste se naspávali. Mě se zaručkala, aby. Mě se oprali zubiče. Mi smo spremni.
1: Dragi naši mali istraživači, mornari, kapetani, ljubitelji školjkica, valova i svega plavoga, dobro nam došli u još jednu zemlju sreće.

0: O, brzi ste danas. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan, možete mi zagrebačkim ulicama od grupe Korto.
0: Korto, da, Korto nismo odavno svirali. Da vidimo, zagrebačkim ulicama. Nešto nam se tola mršti.
1: Ma imate sigurno, puštali ste.
0: Pronaći ćemo mi već. Imamo, ali ne od Korta.
1: Dobro, onda može i nekad.
0: Može. Hvala vam. Lijep vam
1: pozdrav.
0: Hvala vam, pozdrav.

0: Halo, halo, dobar vam dan.
1: Halo, halo, pozdrav svima.
0: Pozdrav i vama.
1: Evo, burnači, jer ja ljubim drugoga.
0: Jer ja ljubim drugoga.
1: E?
0: Aha. Nije baš neka poruka, jel da?
1: A nije, nije, ovo me, on je kremene, ali ipak isto. Ajte, ugodan dan.
0: Također, lijepi vam pozdrav. Evo, mi smo popunili vašu glazbenu listu. Sljedećih pa 20 i nešto minuta. Uživajte.
2: Željofon.

Stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

0: Imamo nekoga, dobar dan želim.
1: Dobar dan Ivice, evo da se javim da malo provociram navijače.
0: Da, da. Pozdrav
1: vama i Lovri i svima koji nas slušaju.
0: Poštovanje, ja sam baš komentiram s Lovrom, sad se naše slušateljice drage koje se stalno javljaju neće javiti jer je tema muška.
1: A ja se nisam htjela javiti, ali me uvijek zanimalo kako to neki su ludi za tom jednom lopru sa dva igrača koji trču po ulu lipo i ne daju nijedan gol. Ne znam šta mi u tome je zanimljivo. Pa je... I još bate ženu kroz prozor, televiziju kroz prozor, tu su se na poigralištima i zazivaju nerede.
0: To se sjećam, to je bilo jedno svjetsko prvenstvo u pitanju, mislim 82. kad je čovjek u Latinskoj Americi ženu izbacio kroz prozor. Ona je pričala nešto dok je išla u
1: utakmicu. Mislim, meni je, na primjer, gledati rukome, to se stvarno izgaraju, daju puse, kočeve, vamo, tamo, onda, mislim, šta ima u tom nogometu, ne znam, troje ljudi u tom nogometu koji je školovan, Boban Bilić i ovaj Pjata Mali, što ima veliki IQ, a ovo sve ljudi iz nekoga miljeja imaju tolike novce, na primjer, vi novinari, koliko radite za jednu minutu njihovog, udaranja i onda vi sad ludi i nervirate se i onda još se potuču. Mislim, to trebao skorbiti što je reka Zajec kad se prije lipo igralo, to se igralo nakon potla, dobio bi jedno tri plaće i to je to, a ne da ti dobijaš neke minjune, ni se školuješ, ništa naučiš jezik, tamo usud igraš i još ljudi se nerviraju zbog vas koji se puni novaca. Ne znam, i kaže predstavlja zemlju, šta ti imaš mene predstavljati, kulturnjaci se boju predstavlja Hrvatsku, a ne neki nogometaši, glumci, pisci. I gdje plaćaju porez u drugim zemljama.
0: Sve,
1: i onda oni kao,
0: sve meni jasno što vi pričate, ali nemam ja racionalni argument zašto je svjetsko prvenstvo toliko bitno.
1: Tako ne da samo svjetsko, da nego
0: ne mogu vam uopće argumentirano odgovoriti.
1: Reći ću vam
0: jednu stvar, jel vi znate da su zaratili Honduras i Salvador, zato što je Salvador izbacio u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo Honduras u zadnjim minutama i zaratile su države, 100 dana su ratovale, bilo je na tisuće mrtvih.
1: Eto, i šta je onda to u promoviranju toga sporta? Mislim,
0: tako da ne možemo racionalno o tome pričati nikako.
1: Sport bi trebao da se trebao da bude sport, eto ja to smatram. I da se ljudi koji vole sport, pa lipo ti igraj, nabijaj loptu i daj golova ako hoćeš, ali plaćaj svojoj zemlji porez i ne toliko da se naplaćuje pa bila onda koliko bi njih igrao.
0: Slažem se,
1: u dobrom
0: dijelu s vama. Da.
1: Ne znam ni čitati, ni ništa. I on će meni tu sad zarađuje, mislim, neka on zarađuje, ali mislim, treba platiti i doktora i novinara i suca, pa mislim, i da plaća si porez svoje zemlje, a ne samo znam svoju zemlju kad je kad igra za nju.
0: Legitimno sve što ste rekli i može se otvoriti nova tema emisije
1: jesu li pretplaćeni. Ja sam samo htjela malo provocirati vas velike ljubitelje, meni moji niko u kući nije tako da bi me bacio kroz prozor.
0: Onda imate mir, dobro.
1: Mislim, pogledaš lipo, da pogledaš normalno da voliš da svoje dobiju tvoja zemlja, taka čast, ali ne znam šta je u toj čari, umor lipo igrati, treću oče neće, niste puno odnoje, niste...
0: Nema vam tu racionalnog objašnjenja. Nema.
1: Eto, ja vas pozdravljam, ostajte mi lipo, upodno, ovo nedjelju, ne sve pozdravljam one koji gledaju.
0: Hvala lijepa, do slušanja. Da.

0: I evo ga posljednji oglas za danas. Dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodaje se ovčji gnoj u vrećama, 50 vreća. I prodaje se troje jenjaca, oko 22-3 kila. A mobitel 091-591-44-03. Hvala.
0: Hvala vama. Znači, prodaje se ovčje gnojivo i troje janjadi, 091-591-44-03, bili su ovo mali besplatni oglasi.

Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je li.

0: Miasteczko.
1: Jeste se naspávali. Mě se zarčkalávi. Mě se oprali zubiče. My jsme spremni.
2: Jej! Dragi naši mali istraživači, mornari, kapetani, ljubitelji školjkica, valova i svega plavoga, dobro nam došli u još jednu zemlju sreće.

ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: 20:31, luzeri su ovdje s nama u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Slobodno nas nazovite, popričajte s bendom, a možete dobiti i ulaznicu za koncert Davida Byrna. Ponovit ću broj telefona, dakle 01616670001. Evo. Tko je s nama? Slušamo. Dobar večer.
1: Nećemo davati imena anonimno.
0: Anonimno, dobro, slušam.
1: Imamo jedno pitanje, a to je ko je to starac i čojndar, to se već duže vrijeme pitalo.
2: To ti je naš gitarist, ali to je ne Nikola, nego ovaj drugi.
3: Da.
1: Okej. Ja se pitam...
4: Veliki pozdrav od starih i čojndere.
1: Ja se sam pitam kad će opet koncert, kakav je ono bilo za Valentinovo.
2: Na idući Valentinovo.
1: Da, neće bi prije.
3: A će, možda bude nešto.
1: Gurajte nešto prije.
3: Ne smijemo baš otkrivat previše.
1: Dobro.
5: A u Zagrebu se ili to u Zagrebu?
1: Pa da.
3: Pa vidiš da kaže kaj.
5: Aha, kaj. To se u Zagrebu kaže. Okej, da, bit će nešto.
0: Bit će nešto. Prati
2: Instagram, sve će ti pisat gore.
1: Dobro, da.
0: Osim što... Pratite li, smijem reći, pratiš koncerte Luzera, što je sa ostalim bendovima, domaća scena, strana scena?
1: Buntaj, Kukus, high five.
3: Znači i samo ga taj crossover.
1: A i strana, ima i strane scene, ono, neke... Malo.
0: kako ti komentiraš ovaj zaokret žanrovski, jel ti se sviđa smjer u kojem su Luzeri krenuli?
1: Meni to super.
6: Pa naravno, zato ih slušamo. Mm-hmm.
0: Ali znači ono, prije i ovo sada, sve je dobro.
1: Sve je super, meni to ono... Zato ih zovem.
6: Moram nešto drugačije, onak.
0: Dobro, super, hvala puno što ste se javile u...
2: Hvala, cure.
0: Indi slušalnicu.
1: Ništa, bok.
0: Nastavljamo mi dalje sa razgovorom. Možda se javi i neko iz starijeg, evo i onom novi poziv. Dobro večer, tko je s nama?
7: Goran, telefon.
0: Bok Gorane.
3: Zdravo Gogi.
0: Što vi bok. Kažete na Luzere i na njihov žanrovski zaokret?
7: Pa zanimljiv je žanr, mislim live bendovi su uvijek interesantni.
0: Aha. Dobro.
7: Da. A jeste li,
0: jeste pratili ove njihove prijašnje projekte? Znate li za Kukus, za Buntaj?
7: Pa znam za Kukus i za Buntaj, nije to baš moj žanr. Luzere možda sam čuo.
0: Sad su se malo približili vama, jel? S ovim novim.
7: Pa evo, čuo sam par stvari Luzera, vidim da će sad i otvarati za The Offspring, što je onako zanimljivo, znači uspjet će ih vidjeti još neki ljudi koji možda ne bi. I tako,
5: Dolaziš i ti?
7: Mislim da će to biti zanimljivo.
5: Jel dolaziš na Offspring?
7: Mislim da ću to preskočiti. Žalost.
0: A koji koncert, Gorane, planiraš i priželjkuješ uskoro?
7: Pa, zvao sam danas, jer me interesira David Byrne u Puli. Ali općenito u Puli ovo ljeto.
0: Je sjajno, je li tako?
7: Jako zanimljivo, da, i evo, prvi put da mogu reći da Pula možda nadjačila Šibenik ove godine, tako da, bit će dobar koncert, stvarno.
0: Odlično, onda već znam da ćeš i ti, ili smijem reći ti?
7: Da, naravno.
0: Evo, mi smo svi ovdje jako brzo na ti, da ćeš i ti ove godine uživati u pulskom koncertu Davida Byrna. Samo molim te, ostavi podatke u režiji i hvala najljepša na javljanju.
7: Nema problema, do slušanja.
0: Pozdrav.
7: Ćao.
0: Idemo mi nastaviti sa razgovorom. Dakle, već smo spomenuli Kukus, Buntaj. O, evo imamo poziv novi. ne uspijemo razgovarati. Dobro večer, tko je s nama?
8: Bok, ja sam Paula.
0: Bok Paula.
8: imam pitanje, kada izlazi novi album?
2: To ni mi ne znamo.
5: Da, nažalost nismo.
2: Tek radimo, znaš, ono, dajte nam malo vremena.
5: Dali smo se
8: pošteno.
5: Creative Haters.
2: Da, nema veze, dobro je to sve.
8: Imam još jedno pitanje.
2: Slušamo.
8: Inače, ja sam ona koja je s vama pjevala Pazuzu. Kako se sjećate?
0: Nice. Sad morate objasniti svima nama, meni i svim slušateljima koji ne znaju o čemu se radi.
8: Ja sam imala plakat, jel mogu...

0: zamijeniti Pačeta u Pazuzu. I eto, pozvali su me na stage
1: da, ja,
0: i otpjevali smo zajedno.
1: Koja se zove Pazuzu, Pače nije bio s nama u Rijeci, tako da je cura htjela.
2: Znači, to i tamo izvlačite ljude iz publike da pjevaju s vama.
1: Pa evo, ako su baš naviku, tako željni, ali ako već imaju transparenti, full žele, onda ih i dovučemo.
2: Evo, to su prijedlozi za neke idući koncerte. Kakav je bio doživljaj, Paula?
0: Odlično, uopće nisam očekivala, eto...
2: Koncert za pamćenje, koncert za pamćenje.
0: Da.
3: Super si otpjevala, Paula.
2: Hvala puno na javljanju.
0: Hvala vama.
2: Bog. Dakle, spomenuli smo bendove Kukus i Buntai, dakle, među najzaslužnijima za začetke. Evo, ne možemo razgovarati od vaših fanova, što da radimo. Mrčemo gasiti telefon, ali evo, definitivno sad puštamo idućeg Srećkovića ili Srećkoviću koja nas je uspjela još dobiti. Dobro večer. Halo, tko je s nama?
4: Halo, ja.
2: Bog.
4: Ja sam Marcela i bila sam na kvartu i htjela sam pitati koji je događaj ćete pamtiti tam? Baš na kvartu.
3: Sa kvarta, što je, mislim, ovo je meni bio do sad najbolji.
1: Pamtit ću kad je pala kiša na Stigmi, jer spot za Stigmu je sniman i ovako onako po kiši i tamo je na pjesmu Stigma počela padat kiša i bilo je ono ko iz filma doslovno.
4: Htjela sam se zahvaliti Dipsiju jer smo se slikali onak ti, Goca i Dipsi ste išli onak nutri. Ja sam tam čekala, imala sam onak napisano ono ljubav je za luzere na obrazu, ne znam ako se Dipsi sjeća.
3: Naravno da se sjećam, meni je drago da te mogu usrećiti barem malo, tako da evo, hvala tebi što slušaš i podržavaš.
4: Ja vas jako obožavam i moja frendica isto, Martina, isto se slikala, obožavam vas i molim vas vratite se u Varaždin.
3: Vratit ćemo se bez brige.
1: Budemo došli opet sigurno.
4: Može, molim vas.
2: Puno pozdrava u Varaždin, šaljemo. Bok. Kako vi objašnjavate ovaj uspjeh luzera?
3: Znači,
2: dosta brzo, jako brzo ste počeli puniti koncertne dvorane, jel' tako?
5: A mislim, ja mislim da tu kao je djelomično i taj moment gdje nije kao band se pojavio od nule, nego je band se pojavio naš, već imaš dvoje relativno etabliranih izvođača u određenoj sceni. I sad možda je malo lakše.
1: Konkurenciju.
5: Da, i na kraju krajeva nastupali smo i prvi neki nastupi su bili možda i na Dritu i kroz Jem.
2: Kako mislite da nemate konkurenciju?
1: Pa nemamo konkurenciju, za sad imamo samo zdravu konkurenciju koja je Antun idem. Mislim, znaš, ne postoji
3: pa
1: kao
3: što,
1: ako ćeš slušati hrvatski pop punk,
2: pa
1: koliko ima novih bendova koji to sviraju, kužiš, nema ih stvarno.
3: Pa ima, samo ta scena nije baš toliko bila prominentna u zadnjih par godina.
2: Tako je, da, baš je nekakav wow, evo, koji da raste. Ko zna šta ćemo mi još tu otkriti u ovoj indie slušaonici, možda neke vaše nove konkurente.
5: Ima. Ja se nadam da će biti čim više bendova, to je ovaj...
2: Odakle je naziv benda i kako vam se sviđa ovaj oksimoron koji je nastao, uspjeh luzera?
3: A to je backstory za tog imena, zato što je jedan moj dragi prijatelj koji je bio tad DJ Buntaja, je uvijek ostavljao nas u svom stanu u centru, onda bi otišao, ne znam, u dućan ili nešto slično, i uvijek bi se vratio, vidio nas kako sjedemo na njegovom kauču, uvijek bi se drao, di ste luzeri, i meni je to toliko bilo fora, niko ne koristi taj pojam od 2002.
1: Tako je, baš
2: vintage, jel?
3: Da, baš i onda je meni bilo taman kad smo mi pričali za tu ideju da bi mogli nešto kao to pop punk, ja rekao, imam savršenu ideju za ime, i doslovno iz prve, i samo je tako ostalo, i eto.
1: Odlično.
2: Ja, da, evo, zgodno je sada ovaj, da ste tako uspješni, a luzeri istovremeno.
5: To nas prati, kažem, ja niko nismo očekivali uspjeh kad je band nastao, tako da.
2: Da, evo, kako ste rekli, nekako je krenulo sa tim pop-punkom, pa kako vam se čini trenutačno, koji je potencijal kojeg žanra na domaćoj sceni? Dakle, trepa danas, pop-punka i koji je žanr najmoćniji?
1: Ne znam, ja mislim da nije, mislim, nemam pojma, danas se taj dance dosta proteže, međutim, mislim da uopće nije do žanrova.
5: A,
1: ako radiš dobru muziku, ako te isfila publika i ljudi, ako te isfilaju, možeš raditi šta god hoćeš.
5: Nekako ja mislim da su ljudi fanovi izvođača, ne nužno žanra koji ja, taj izvođač izvodi. Tako da, ne znam, ja sad od nekih bendova koje slušam, znaš, da izbace nešto u drugom žanru, ali da je to i dalje na razini nekoj, da je kvalitetno i da ima nešto zbog čega slušam taj band, apsolutno ne bi imao nikakav problem sa promjenom žanra ili ne znam, tako da, ista stvar. Mislim da treba kvalitetna glazba biti sad, na šta znači kvalitetna glazba, ne znam, ali treba biti dobro, jednostavno, sad žanrovski, ne znam, iskreno, pojma nemam.
3: Cult of personality.
5: Da, da, da.
2: Dobro, da, svašta ide u tu mješavinu neku uspjeha, treba naći formulu, no evo, očito se mnogi ste usrećili ovom svojim zaokretom luzerskim, pa onda idemo i čuti pjesmu Sreća.
1: Možemo dalje.

0: Kamikaze, odlična pjesma koja je nastala u suradnji s Butch Cassidy-em. Pun pogodak je bila ta suradnja. Oni su ujedno i radili na samoj pjesmi, nisu samo izvodili to skupa tako samo. Pa kako je izgledao taj proces?
1: Pa preko interneta.
0: Kako je to moguće?
1: To je moguće u velikoj 2026. To je sve moguće. Da, mislim, naš, htjeli smo se naći u studiju, ali stvarno, oni sviraju posvuda, mi stalno imamo nešto, nas dajemo dva benda, on radi sa 100 ljudi, kuš nikako da se pohvatamo, još smo u drugim gradovima, u drugim državama. I onda jednostavno je nastalo preko interneta, jer da smo se išli nalaziti, znaš, kad bi napravili, nećemo sigurno na festivalu na kojem sviramo zajedno se zabiti poslije svirke i napraviti pjesmu.
2: Da, ali tako uvijek bilo kao nakon nekog festivala, gdje smo svirali oboje kao, pa daj, trebamo nešto
0: znači,
2: napraviti.
0: Družite znači, družite se, već dugo znate, jel?
1: Da, dugo se već znamo. Braća iz Pančeva.
3: Pozdrav za Luku i Zora.
1: Pozdrav.
0: Dakle, moguće je i stvarati pjesme ovako na daljinu.
1: Tako
0: je. Zanimljivo.
2: Da, da. Mi smo složili nekako ideju poslali njima, pa su oni nešto napravili na topu i vratili nama, pa ono,
0: bilo
2: tenis,
0: loptanje.
2: Lagani tenis je bio i to
0: da.
2: To.
0: Da, i odličan rezultat. Ali od samog početka surađujete sa mnogo drugih glazbenika, pa kako se to događa i koja je razlika u odnosu na ove pjesme koje radite sami kao bend?
1: Mislim, radimo sa jako puno ljudi jer su nam to sve prijatelji i družimo se sam s glazbenicima, mislim, to je tak, slučajno je to tak, pa onda jel, kak se svi zajedno uvijek družimo, onda nešto iz toga uvijek i nastane. A mislim, ne znam, razlika neka i nije, mislim, znaš, ono, radimo pjesmu, ćemo raditi sa Sjenom, Ružnim Pačetom ili Butch Cassidy-em ili solo na kraju dana.
3: Da.
0: Ali ipak nekako valjda svako donese neku malo drugčiju energiju.
1: Apsolutno, zato i radimo s drugim ljudima.
0: Da, tako?
1: Mislim, tako je, da.
2: Da, najčešće naš, ono, ostavi se njima dio pjesme da oni naprave nešto svoje na tome i ono, mi smo uvijek otvoreni za to da se i produkcija mijenja i šta god, tako da...
0: U suradnji s Mijač objavili ste pjesmu Venera za seriju Sram, pa je li ta pjesma nastala po narudžbi za seriju ili je prvo nastala pjesma pa je onda završila u seriji?
1: Pa mi smo htjeli napraviti pjesmu sa Mijač već neko vrijeme i onda se pojavila ta prilika da spojimo ugodno s korisnim, međutim ovo je više ugodno s ugodnim, ne znam kako bi drugačije se izrazio.
0: A bilo je korisno na koncu.
1: Pa naravno, da, mislim, ali kao htjeli smo samo napraviti pjesmu i onda se pojavila ta neka opcija za Sram, pjesma, taj title song da se radi, pa kao što ne bi napravili sa Mijom pjesmu i onda se to sve nekak spojilo i eto dobili smo Veneru.
2: Nama je Blank Face, ovo je bila, to je bila prva sezona.
3: Da, ili prva ili druga.
1: Da, to nije bilo title song, ona se pojavila.
2: Ne, nije bila title song, ali kao jako puno se ljudi vezalo za tu pjesmu putem te serije, tako da smo bili zahvalni ekipi da nam je pružila još jednu priliku da se predstavimo tim ljudima i napravili smo i obradu od Idola, Rijetko te viđam sa djevojkama, tako da to je isto meni bila baš čast nekako, ono, odrasao sam na tome, mama mi je slušala Idole cijeli život, tako da super je bilo surađivati s njima za Srama, tako da i smijom naravno mi je najjače.
3: Pozdrav za Mihu i Miju.
0: Da, sigurno dobivate nove fanove i putem serija, a koliko je izazovno tako raditi na nekim drugim umjetničkim projektima kao što su serije, ili Nikola, ti si, evo, surađuješ i na filmu, sudjelova si u usvajanju glazbe za uspješnicu Svadba.
2: Pa, mislim, da, nije sad nešto drastično drugačije, ipak, ono, ne znam, tipa Svadbu smo radili, evo, došli su u studio dečki, došli Šeregi sa glumcima i onda je bilo isto šta želimo naš otprilike postići, koji vibe, koji šta pokušavamo reći s tim, počeli raditi pjesmu, on je isto napisao neki tekst, znači oni su to onda izvukli nekako i na kraju je super ispalo. Jer trebalo je to biti malo i komično, ali opet imati reference na nekakve te subkulture koje su tu, ono, koje oni predstavljaju, Težak život i Mladi gangster. Ja kad sam prvi put čuo Težak život i Mladi gangster, kao meni čita taj scenarij, ja sam iskoro, šta ćemo mi napraviti?
0: To je ako neko u školi kad si dobio temu za školsku zadaću.
2: Da, da, da. Ali na kraju super, ja obožavam takve zadatke, nekako drugačije je nekako raditi kad radiš nešto što ima određenu namjenu, nego kad radiš nešto što je skoro slobodno. Sad,
0: i onda je odlično izmjenjivati jedno i drugo, je li tako?
2: Pa da, ja stvarno volim jedno i drugo i nije mi. Rađao sam i prije, rađao sam i za... sa jednim kolegom iz Labina, Level 52, film o Labinskoj republici, tako da smo ono snimali zvukove u rudniku, ne znam, bla bla, razne tako neke stvari, radio sam i prije na filmovima, ali glazba mi je nekako veća ljubav, tako da...
0: A izrazili ste želju i surađivati s Alenom Vitasovićem, je li vam se on ikada, je li vam dao neku povratnu informaciju?
1: Pa ne, ali navodno se on prestaje baviti muzikom. Mislim, to možda je to, možda je to PR stunt, ali ovaj, navodno se prestaje baviti muzikom, tako da mislim da smo taj vlak propustili. Ako ne, Alene, ako vidiš ovo, ako čuješ ovo, zovi, javi se, znamo iste ljude, pita ih za moj broj.
2: Alene je legenda, mislim, ja sam odrasao isto na njegovoj glazbi, naravno, i koji mi, nas je tu troje Istrijana, ovo je počasni Istrijan, on isto.
1: Ja ljetujem od 99. Ono, u Istri. Ovo je isto svako malo tamo, mi smo svi istrofili.
3: Zaljubljenici u Istru.
1: Kako moja mama kaže istrofili. Ono.
3: Istrofili.
2: Ali ako neće, on može i Šajeta. Dobro, sad smo se, ono, naciljali smo Šajetu na Nova. To je.
1: Da, Šajeta je ono close second, može da. Šajeta. Da.
2: Može, šajeta. Mislim, nije
1: može, može oboje, šajetu, može oboje. Može oboje, super. Ajmo svi zajedno napraviti.
0: Jedan istrijanski band.
2: Da. Šajonsi postoje, to je onaj.
1: Ove Luzari su zapravo više istarski men nego hrvatski.
2: Da, pa je, trenutno, Zagreba, a nije, trenutno je pola-pola.
3: Istro-zagrebački.
2: Sigurno nas prevagne, Gogi nam je Korado, Goran i Teo su naši tehničari koji su isto iz Istre, tako da nas troje, njih troje i tu je trojica Zagrebčana samo.
1: U manjini smo, da.
0: Koji ti je posla vam je najdraži? Samo stvaranje pjesama ili su to koncerti, kontakti s publikom?
1: Meni je najdraže, to sam im već govorio, meni je najdraže stvaranje pjesama i pisanje tekstova i smišljanje, to mi je najdraže, daleko najdraži dio.
3: Meni su koncerti najdraži, ono, ja uvijek volim taj kao stage.
2: Ja sam negdje između.
0: Pa znači, to je odlično, imate sve segmente zastupljene.
2: Meni je nekako interesantno i to kako našo na tu produkciju koju radimo u studiju prebaciti na koncert i kako da to, ono, fanovima, naš dočarama nekako, imali smo sad i led ekrane nekakve pa radili. Ono, animacija, ono, posebno za neke pjesme, intro, bla, bla, bla, sve te neke stvari. Meni je tipa to jako zanimljivo sad, trenutno, kako pojača doživljaj koncerta najviše što možemo.
0: Dobro, jako dobro da ste se nekako rasporedili, svaki ima nekakvu svoju...
2: Apsolutno.
0: Ima li možda neki dio koji biste rado zaobišli da možete, ali svejedno dio posla?
1: Nosi opremu. Evo ga, da, 100%.
2: Tražimo Rudije.
0: Da, vjerujem da imam dosta i takvih poslova kao što je nositi opremu.
2: Apsolutno ima.
0: Ali to je manje bitno, tu je sve skupa puno zabave i vama i vašim fanovima. I za kraj ćemo ovog vašeg gostovanja čuti vaš najveći hit. Dakle, Blank Face albuma Ljubav je za luzere. Izvolite. Juhu.

jednom ljubiš, kad se izgubiš, zapitaj se gdje vodi sav taj trud. Prekratko traje, kad srce daje, utreptajo kad dočekaš svoj sud.